0: Juan Jesucristo mocó cuando estuve ya li chabil nalepsi cocaín. Naxculunica Juan Jesucristo naxchal harinsas venero chichoch, rikin atin o rikin santil musicrej. Unaxcolica Juan Jesús, se chale, gelachayus, chalushuanum, pechale. Naxcolica Juan Jesús, shkam retalil li cajun shakalila oli quincla oli. Li poyanam se suenro chichoch, pecha, shkam retalil li cajun shakalila nian. Ah, no, la oli quinc, la oli li poyanam. Shkam retalil, pero chalul shkam retalil, pechale. Ah, nakskulun li kakwa Jesus, atin utyal musikeh nakskwan nakskulun rikin kana Santa Maria. Makash tibel, makash mukon joten ko ilok pechal, out nakskochan, out nakskul li kakwa Jesucristo, ashkam li ketalil to rikin li kanimakwal Dios jokain, Ah, nakskuichik, akwanchik, shtibel nakskuchik pechal li kakwa Jesus, Chikunik lain pechal nakatao sa ashkabanak li shraom li kakwa Dios, shkulunarin, utshkelarin, shkokuchik pechal, shkam retalil li karailan, li shkun shakalil li Jesus, kwan retalil li klaus, li rox, li ruk, ולשקת לסל, לשחולום, שכוני להירקין לקורונה קיש, וכן, אותרן שערן שקעם רטליל, שען רו כאן כל האותן, חון נליג נתיחוק שחשבן. תראו שרבי ישראל שחי שחרה, אותרן כאן נכן כברסי חיב שכולבל, הן לישקע ברכה רטיני חק ודיוס, וגר עשה איצ'ול חיל שוכרת שכוני לש, להתיוגש שכלבל שכבין קיל, ותנכון נכון נכון חשון סלי שקע ברכה רטין לחק ודיוס, סקוור שכוון לשבן רכל, או תנכון לשקע ברכה שכביתיה נכוי בני ריקין סעיל שול חיל, וגר בנתיו שכרבי סעיל שול חיל שוכרת, להתיוגש שכל פין קיל, חוץ בנין קיל, ערן סלי, חון כבל.
1: סש כבל ידיוס שכבה, כחול בך, סנטיל מוסיק, איך חוקן תשע. Nakapantyo si akwe at kakwa likutan ain liparkwang linakamata ni rupelakok rupelakok. Pantyo si akwe likatyuam likamusik, pantyo si akwe likakakwilal. Suru chiek ang, pantyo si akwe lahat nakatbanong gre chiskunil isaspach oleha ain. Rikin ripal chiskunil at yo tesiyom litsulita ah. Chinaus nakshakup chiskunil at kakwa. Antiyosha kwe. Chwa ting anit, chik elakuk sa kabay, chik ahung kalo la ola tinamit. La ola kulalak ahol, marikwan honal na ing ahwal na katabiru la kwatin. Marikwan honal na ing ahwal na katabiru lik aruli na kakwah kikin, chakoy li kamag. Santil musik eh, kim sa kabin, kim sa limbin, kwang katkik in hunilik, chik esh kakup linch ol, kach ol, chik ahunilo. Renak turuk, chis perisin kili, katyo am ho changiru narah, litio kwa beh Dios. Chik wilakep li kwang kep sa railal, sa litiahel, shrosmeri, aran, chak sakil, chak elakuk sa lishben, at kakwa, chak perisin. Makanash hunes. Hok alep si kla kule lak ahol li kwanke psali railal, kanakili ko madre Amalia, arancha imal tiokora pingire sil na kwansa railal, kawa Dios, si kwila kchatin ak, si kita siya kla kwankila lak usila la raom shpanak, mani si kunak kamala at, kakwila at nakabanu li sa shpach oleh sali katyuam. Uza li kung kong si kung kapalat kakwa, si kita siya ke hunelik la tuktugil usilal. Si kachateri kacholi kanalip anakuan, rera pinkila kwatin likaru nagkakwakshie balke. Si skunili nakatsama chakpechaku sa skaba lakwalal likakwa Jesucristo o kantasak. Kakulak li skaprakal li ratin di Dios re li domingo tiyo chichal chiku sa ichulukil chokere. An li nakataw sa lishkuli San Pablo re la Romanos. Sa likwa shakib chol, hun rakal sa libele, chirishaan nakatigip sa likhun lahu, toh sa liosh lahu. Romanos, kapitulo 8, hun versikulo sa li 9, 11 o 13. Betyan. O kanak kakapiyak sa komunil, likaru, linarakshye, balke, likakwa. Nashye chikokain. Eskuas kuitzin.